Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja nga miawa. Mbalu duma nga pina nabe nana kumjaga. Mbani kumjaga kuma nengkana kukubuku kumujo pinda dinga nanchi kuna kumipata mesanga. Mbani kumakusha kamo nga nanyi mana kutome na mapanga ngobe mahala. Nyo kuja kudipo bomba nengkana kutu.